tane open de mi bishu ba sun dono iba kan ya ta dan masaji manani radio wa bang te ra ko no mumbai no yu pa vivid paradiso do anga shi chin iba ya akashwani mo gok chong anoko ta chong